A tko je zapravo bio Konrad Adenauer? Rođen je 5. siječnja 1876. u Kelnu u skromnoj i radišnoj katoličkoj obitelji. Nakon što se oženio Emom Weyer, koja je poticala iz bogate i ugledne lokalne obitelji, politički se aktivirao 1906. pobjedom na izborima za gradsko vijeće Kelna. 3 godine kasnije postao je zamjenik gradonačelnika Maxa Waldrafa, koji je bio Emin ujak. No njegov uspjeh zasjenile su osobne tragedije. Supruga mu je preminula 1916. i morao se sam skrbiti za 3 djece. On je pak imao tešku prometnu nesreću i nekoliko mjeseci proveo u bolnici. Unatoč tome, njegova je politička karijera i dalje bila u uzlaznoj putanji. Nakon što je Max Waldraf 1917. postao državni tajnik za unutarnje poslove, Adenauer je jednoglasno izabran za gradonačelnika Kelna. Time je ujedno postao

0: jedna od najsnažnijih i najistaknutijih političkih figura u Njemačkoj. No zbog republikanskih ideala, federalističkih stavova i kršćanskih vrijednosti, zamjerio se brojnim oponentima Vajmarske republike, od komunista do nacista. Kad su nacisti 1933. došli na vlast, odbio je ukrasiti Keln svastikama. Stoga je odmah razriješen dužnosti gradonačelnika i protjeran iz grada. Nakon neuspjelog atentata na Hitlera u srpnju 1944. Adenauer je uhićen u kolovozu te godine. Uspio je pobjeći, no već ga je u rujnu Gestapo zatočio u Brauweileru. Bio je to zloglasni nacistički zatvor nedaleko od Kelna, gdje su zatvarani i mučeni brojni politički zatvorenici. Nacisti su ga optužili za protivljenje režimu, no pušten je iz zatvora u studenome iste godine. Nakon Drugog svjetskog rata Konrad Adenauer pretrpio je još jedan udarac sudbine. Njegova druga supruga preminula je u ožujku 1948. No nedugo zatim njegova se karijera ponovno vinula u visine. U rujnu iste godine postao je predsjednik parlamentarnog vijeća, tijela zaduženog za izradu temeljnog zakona ustavnog dokumenta za utemeljenje Savezne Republike Njemačke. Kao suosnivač posvetio se izgradnji Kršćansko-demokratske unije, stranke poznate pod pokretom CDU, kako bi ujedinio protestante i katolike u Njemačkoj. 1949. postao je prvi kancelar Savezne Republike Njemačke. Tada je imao 73 godine, čime je postao najstariji kancelar u povijesti Njemačke. Unatoč tome, funkciju kancelara vršio je punih 14 godina. Tijekom svojeg mandata radio je na stabilizaciji demokracije u Njemačkoj, kako se užasi Trećeg Rajha više nikad ne bi ponovili. Pod njegovim se vodstvom Zapadna Njemačka pomirila sa susjednim državama i postala članicom Vijeća Europe, NATO-a i OECD-a. Adenauer je bio i glasni zagovornik Europske zajednice za ugljen i čelik, predložena u Schumannovoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. te Europske ekonomske zajednice osnovane 1957. U govoru održanom u lipnju 1966. pred brojnom publikom u Metzu istaknuo je njihove prednosti.
1: Ako nam uspije stvoriti organizaciju koja će omogućiti Francuzima da vide što se zbiva u proizvodnji čelika i vađenju ugljena u Njemačkoj, a Njemcima da vide što se zbiva u Francuskoj, ta će nam uzajamna kontrola omogućiti da vodimo politiku temeljenu na povjerenju.
0: Najvažniji je Adenauerov interes bio vanjska politika. Kao svjedok užasa Drugog svjetskog rata, čvrsto je vjerovao da je jedinstvo jedini put do trajnog mira i stabilnosti u Europi. Francuska i Njemačka su 1963. potpisale Elizejski ugovor, poznat i kao ugovor o prijateljstvu. Bio je to ključni korak pomirenja nakon stoljeća sukoba. Taj je ugovor kruna Adenauerove političke strategije i njegove vizije o ulozi Njemačke u Europi. I dok je Adenauer zagovarao jedinstvo i bio jedan od glavnih pokretača njemačko-francuskog pomirenja, njegova se domovina suočila s posljeratnom podjelom. Samo nekoliko tjedana prije saveznih izbora 1961. Njemačkom je odjeknula vijest o izgradnji Berlinskog zida. No političke reperkusije tog događaja nisu ga spriječile da u koaliciji sa Slobodnom demokratskom strankom po četvrti put odnese pobjedu na saveznim izborima. U dogovoru s koalicijskim partnerom odslužio je pola mandata i 1963. odstupio s funkcije. Zatim se 1966. u dobi od 90 godina odrekao i funkcije saveznog predsjednika CDU-a. Time je njegova politička karijera završila. Konrad Adenauer, zvan der Alte, odnosno stari, preminuo je 19. travnja 1967.